wọn anu asi fún a ọmọ anu asi fún bẹẹmi o bá sí nbẹ dandan ni kí matthew wọ wà nbẹ matthew mo ní dandan ni kí wọ wà nbẹ níjẹbú òde mo gbàdúrà ogun ọ̀run àbáàdì kò ní borí èmi àti ẹ̀yìn na ẹ̀yìn abiyamọ ẹgbẹ́jà gbàdúrà àdúrà tọ̀ láyé.